na nsa na onom ya no abo na wakwakwa dadi ja na ne babe ma akwakwohwe akwala anu kura anu yebeka se ne papa adadi ja enu aba wakwakwo hu na abaka che ni nuanom minim interpretation a ni nuanom na explain ni kire wo papa papa no so enya abotre

0: na minja ya mamona mumfabi nkikahu edo sobat tamono eti yifu anso ya mumuwaye na mwanso mumunyebi aya munchebi maya wai ni anso ya ntotami ibi nkahu Okay, Deuteronomy 33 verses.
1: Deuteronomy 33 verse 6. O say, Ruby in yang kwa. Na ungu.
0: Na mewu.
1: Nene marima nsu inye enketwa.
0: Na wamema nsu wama nyang ketwa. Na jase, diane papa kaya ninyo na nese, Ruby, ka unyang kwa da. Ruby by a few. Ruby by a ketuabi. Now so Moses reverse a ya kesa na eda Rubinson. To uno ebe yankwa. A de ketuano ebe bibri.

0: my Israel, me dua won ama want na me dua won ama what na want na bia na wa henya won bio na emumuyo ame ha won bio se akane no eyimudu ba ko ebre a me share atemfu se oni me man Israel so no me ma wo home free wa tamfu nyina ansem ma wo home free wa tamfu nyina ansem na Ewurade aka kire wo se Ewurade aka kire
1: na Ewurade
0: aka kire wo se Ewurade ka kire wo se Ewurade na obetchire efie yi ama wo eyimudu mienu se onna wie duru a na uti wajanom wo asamado a memma wasini a ofiri oyem so ofiri oyem so e wachi na memma na hini etim enkai dumiansa na nka ho dumiansa na ono na obesi edan ama ono besi edan ama medin na mama na hini edwa so etim akosi da
1: mama na hini edwa so etim da. Akosi da bese wa hini etim akosi da yesi David hense mwa okikan ye ya alright abushan egusua kayo onse na otwe bae mense ni ene yede tu mani mse ye baba akon wa yari ya na fi yari liku wise eni umfe mwuna die di gusu ada ye bode guru na ti fonsu su eni abuwa fwa debi ada yede tujwa ya mubwa yeno gusu ada kai mwuse imie sansa enti kumadia na mwebi ya oso libu webi ya abuwa abaya ano wadi mfishia edu enkrum yewo nwa ukudi mfishia edu eye enwachino na ukuna die ani ya yadi ya baye yenkusum afidie neni efra eni efra nsuswa esi hadie umuntumi enye huwa jumasa esi yadinuko brunikrum brunikrum suso enkotia dumra anwani ahai inti ya edi yesu ye ye ene so abusia ene nsa antumi nsuo mu ba no hwe enu nti ene yedi aba he ya wo awutie ye no ese Ewurade be kasa akire wo na wo de wo thousands 5000 hundreds na wo de aboa ye bibiri aboa but ehia dodo no te abusia ye kasa ko no ene number no betudwa na onso atumi aboy zavo said I'm making now treat the bear me and sending a yegusu ayeka says me ah yegusu atefo ni bia boa yegusu asese omo nkoso amwa we yes David ya and some o kan ya so won ba bia na me fa wo free ya ku bi su ko ti bia bi mate sa wo die ya oboa no
0: sa
1: na afi kwa kachire makuwa David se asafu ya Ewurade siye niye mena mefaa ufri inyanyi shabia ufri inyanyi echiri die se beye mema Israel su ini bese iti wawu basi kwa kachire wanyi
0: David
1: umane title kasiye pa kukachire makuwa David say David di oye yina anu oya kwa oyosumfu saa taiti wesi na wose wiasi uwa sofu wosu oye chila kwa meye kwa yesi ya budi ya dema wa wa yefe o niyama yesu wa wonsum niyama ye nchile se wonsum ansu siya adia nama wose oye servant servant a wonsum David ni otumi ye nyina Nyankopon se kachire makoa David. Wa anga se ko kachire me asumasi edin nyame no no eye wonnim wo. Si wa wo. Tim

0: etwi wo sen ne yi yi nkanka wani nefri wenum ne wo sen obi ntia mo amen pa
1: ma Pepsi and Chaco ema o siria enye fe eyi wo sia sen kawanka wa ne ma wo sen ye fita FDA aji edwade nkratwe atum

0: Responsibly. When you're dry gin na uhiye kokwe bia masa. O twebi na ja e bin mo so sana. Na kobi. Se utwa kakra. Kasapreko London dry gin no. Na se ukopie mu o Y2K na se. Anyu mi su bi bona se nya ma so sete ma wa.
1: Na se wo kwa wa prepare. Obi enu wa wo kwa Y2K prepare.
0: Na wo kwa Y2K na o mgba ho de a.
1: Obi a prepare.